0: שלום אדוני, אנחנו תראה היום ברנומה מדרו, בו דוקטור מיכאל קוקריוב, דבום מיטים. שלום דוקטור מיכאל קוקריוב.
1: שלום.
0: אמרוז דרבורי, צ'י סובת קרדינסטט.
1: אמרוז, מיגוש תגיב דם, אתה הורגי סינדרום גיליאן ברמגים, יוד ג'ולן ברמגים, אלה אוסטרי נאירופתיה מגמינה, אוסטרי נאירופתיה, וסוגש, אני כסליר, בעיה מחוז פיידון משו, למשל, את הדף הסלאב משו, או הפורצ'י סלאב, שזה מה שמונקין, דרגלס פיידון, שזה מונקין, התסטסטיקין, בולו מברואין. הפורצ'י בולו מברוא, עשרנוי פרבלמש, מושטו סלאב משון, ונפסי עודם, גם זה משו. שוב, מושטוי נפס מקסטיגיה, פרליץ מקונאים כסלי. אברהמין, אקיוט גיליאן ברמגי מינה. אם כי, למשל, צ'יצ'וסות נכנו אדם, סלאב, היה כזה, לתתותו אדמו עומדם, פריאום נפקוי בה, שמו מדונת, מגון, אמין, היה כזה שישה ווקדה נתון נשתם, שישה פסטיין לבוא מקדגי נשמם, שישה אובו ווקדה נתון נשתם, שוב, צ'וסטוי מימין, צ'וסטוי סלאב, עשי מישתו, צ'וסטוי מין, איתי כזה נתון נשתם, מה, אברהמין, אין דארו, עדס, עלילו, כיפתם בגלשתג, פוצ'ה סלאבו שודג, וזה אמין פרליש בורין. אין כסלי מפשטן, פיש אין שודוב דה, צ'מון דבו, פיש אין אמין, אקטש גוסטת כמה גריף שודוב דה, אין שרוס פיש, אקטש גוסט כי אף תפיש, דור נמרוף דבו, אבל אמין מיגון כי, אמין לזה נחסר פרמידן דקו. Çünkü inkesili naçalısı ulaşmakın virüsünü ya bakteriyalini. Ya durun ravon meşun, ya kalp mekunan, ya grip bor inkesili meşun, peş ay inkesili bromdan. İnki simptomu paydan uçuda, slabısı poçe, slabısı das, adam çözünürkü nafasar tintar meşu, saturasyon mefro, avrem, ino, ya poliklinike mebyon, ya darum, skoru pomoş cezide, ino, افسد میکنه. اینجا پرسن دیاگنوز میمونه اگر نیوروپاتولوژی مختار پرسه اگر بینه اگر اوشش با کارش میبود که این کسیلی گیلیان باره اخشمش کساده که گفته دیاگنوز سببش گوشتیم ویروس یا باکتری میگیم تا با ترامو بودن اشمون که یا که بعدی کیروگیسک اپیراتسو بسارتری ویروس های فیتومیگالا ویروس میگیم اپشتین بار ویروس میگیم خارج واکسین هم سر پریویسکه که دیگه آبایم شده ناشون کنگا و رید که سوچه این رید که سوچه بیان که میشه اینکه اینه سیمتوم هایی که دیدن اینه چوسود کدن و دیاغنوز که میمونه ابرغازی من صحبت کدن